Jo, që se të zikre, shumir, ishte në mitë dira lashka holi Kristo Jesus, ka qiru li lola kon alej nërbano e frejn, që para në taliman të kanë Los Angeles, California. Hara të kanë në kja kve të kanë nërbano e jermano. Jo, që se të zikre, le që amri hoka të kanë kjo kështë ka bënkina. Jo, që se të zikre, bëndjesh, hera të kanë ka bëgbala, qiru li kon alej. La saúde al hincho, la nacobis galable, la lashka holy Cristo, la que es que te lishbocom, chirulijo na laish. Ok, las bandías, hermano y hermana.